0: Ayo amar cel calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa kobidas kati ayet mas kocha un Jesus kocha chamin kopisa nin kun el ne. Tatolo hil chamin kokul o honkan kan yuh cham. Amén.
1: Amén.
0: Elite tzane kabay komam Dios kashomiti yet kuchola ni pies hermano. Gloria a Dios. Aleluya.